Láti ìsín lọ títí di aago mẹ́fà ku ìṣẹ́jú mẹ́wàá, òun náà ni ètò ìjúmọ̀lẹ̀ náà dé sí etí ìgbọ́yín. Tó a sì di ní aago mẹ́fà ku ìṣẹ́jú mẹ́wàá, òun náà ni àkànṣe ètò àdúrà abiyamọ lọ́mọdé sí etí ìgbọ́yín.

0: owó ní báńkì kò sáyè fúngbà tí ń gbà tí.
1: Èrè àtàrà àtẹ̀bí ẹ̀bí kò kárí pàlẹ́jì. Discussing pandemic kọ́kọ́rọ́ alátẹ̀tò ń ta tẹ́mi. Now put everyone for jẹ̀mọ́. Wọ́n jẹ́ dágàrà ó ṣènìyàn.

0: Sílẹ̀ ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ wà.
1: Producer. Bàbá Ẹlẹ́ṣà Kàṣà.

kábíyèsí olódùmarè kọlọ́hun sáà ṣàánú mi kí n lè parí ọ̀rọ̀ yìí lálẹ́ tòní ni o. Arábìnrin yìí ní gbogbo ìgbà tóun bá ti rántí ìtọ́kọ òun ṣe, inú òun a máa bàjẹ́ sọ́kọ òun.